0: Prof wa Kivo mna molo vo Rafael Skandangom me iki kuzwa pravitelezi ki program pida sa sezon.
1: Oh, what you want to go,

Je tops, netin je tops. Kasama la honi kamfaka pina ka okocha crew. Voila vole kwango baby. Kapina katasa la chwalo.

dusanze ma program ya za banana mi kiliza zila banana la International Children's Day mi kasamla waga pina kao ni kamifaga pina ka Uncle Eddie Nati ali ki Uncle Wolves ka pina ka hai kuferana ka pina kao lu kamifaga pina ka hai Uncle Wolves.

Uringi kabinete kunze kutwala hande kili patalazo za bula aluza NBC Ngwanye FM Sinakamita kuna iso na niona mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa Mesti wa saisu ekuli la butano kala 5 mbuwana Lutabali za zi la NBC Petawa kili za zi la NBC Litabilwa la butano kala 5 mbuwana Petuna kyo NBC Emano ba kulwa kuzwa mwa swabi si siri mu 1990 abrangi kona cholo